0: मुंबई अस्मिता वाहिनीवरून
1: श्रोत्याहो, रेडिओ म्हणजे काही फक्त प्रसार माध्यम नाही, तो आहे संवादाचा एक सेतू. निवेदक वेगवेगळ्या कार्यक्रमातून रेडिओचे प्रतिनिधी म्हणून श्रोत्यांशी संवाद साधतात आणि आपसुकपणे त्यांच्या सोबतचं नातं दृढ होत जातं. आणि याच परंपरेला नवी झळाळी देणारा सहज संवाद आम्ही घेऊन येतो आहोत सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी सकाळी 11:05 ते दुपारी 12.
2: तेव्हा अवश्य ऐका सहज संवाद.
1: सहज संवाद.
3: सहज संवाद.
0: संस्कृत बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून.
4: इयम आकाशवाणी. संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचिका निधिः झा. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं विहितवान्. सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्. सहैव जनसभामपि सम्बोधितवान्. अनन्तरं प्रधानमन्त्री दमन नगरं समागच्छत् यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्. अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविकानिर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति. सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 पर्यन्तं वर्धिता. सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति. सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः. एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 यावदासीत्. परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु. केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भण्डारः अन्विष्टः. एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अण्डमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति. सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति. सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति. अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारम्भो विहितः. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकासयात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति. अस्मिन् आर्थिक वर्षे पञ्जीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति. अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः सह एकस्याः सभायाः अध्यक्षता कृता। भारतस्य आर्थिक परिवर्तनस्य दीर्घकालिक विकास प्राथमिकतानां विषयेषु च विस्तृताः विषयाः चर्चिताः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां नेपाल देशस्य विदेश मंत्रिणा शिशिर खनाल इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। पंजाब राज्ये अद्य प्रातः फिरोजपुर फाजिलका मार्गे वाहन ट्रक यानयोः सह संघट्टे न्यूनातिन्यूनं नवजनाः मृताः। सीबीएसई इत्यनेन अंकानां सत्यापनाय पुनर्मूल्यांकनाय च आवेदनपत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य अंतिमा तिथिः श्वः पर्यन्तं विस्तारिता। अपि च क्रिकेट क्रीडायां सूर्यकुमार यादवस्य स्थाने श्रेयस अय्यरः भारतीय दलस्य नूतनः टी20 इति अन्ताराष्ट्रिय दलस्य नायकः नियुक्तः। वैभवः सूर्यवंशी च प्रथमं वारं दले समाविष्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः साकं विहितोपवेशनस्य अध्यक्षता विहिता। उपवेशने परिषदीय सदस्याः प्रधानमन्त्री तथा च भारतस्य आर्थिक वृद्धि

नेतुं सदस्यैः सह विभिन्न विचाराणाम् उपायानां च विषये चर्चिताः। जीवनस्तरे व्यापारे च सुगमताम् आनेतुम् अपि विचार विमर्शः संजातः। सदस्यैः पश्चिमेशिया संघर्षे भारत विश्वे च परिलक्षितानां प्रभावानां आकलन विषयेपि संभाषणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतीय अर्थव्यवस्थायाः संरचनां दीर्घकालिक विकास प्राथमिकतां सम्बद्ध प्रकरणानां विषये भारतं द्रुतगत्या अग्रे सरति। प्रधानमन्त्रिणा विविधेषु विषयेषु स्वविचाराः प्रकटिताः। सुगम जीवनम् एव सुगम व्यवसायः इत्येतयोः विषये अपि चर्चा जाता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां नेपाल देशस्य विदेश मंत्रिणा शिशिर खनाल इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। नेपाल देशस्य विदेश मंत्रालयेन उक्तं यत् उपवेशनावधौ उभौ पक्षौ परस्पर हितानां विषयेषु चर्चिष्यतः, यस्मिन् व्यापारः, निवेशः, सम्पर्कः, ऊर्जा, जनसम्पर्केत्यादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धितुं शक्यते। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् इयं यात्रा भारत-नेपालदेशयोः विशेष सहभागित्वं इतोपि सुदृढं करिष्यति। सः अवोचत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये चर्चासु विकास सहयोगः, जनेषु सम्बन्धः, व्यापारः, निवेशादि विस्तृताः कार्यक्रमाः सम्मिलिताः सन्ति। पंजाब राज्ये अद्य प्रातः फिरोजपुर फाजिलका मार्गे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्यान् वहन्तं वाहनस्य ट्रकयानेन सह संघट्टे न्यूनातिन्यूनं 9 जनाः मृताः, 22 जनाश्च व्रणिताः। पीडिताः सर्वे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्याः आसन्। ये परिवारे मृतस्य एकस्य जनस्य अस्थिविसर्जनाय व्यासनद्यां गच्छन्तः आसन्, तदैव एषा दुर्घटना अभवत्। बहवः जनाः घटनास्थले एव मृताः इति कथ्यते, अपि च व्रणिताः चिकित्सायै फिरोजपुर सिविल चिकित्सालये, फरीदकोट चिकित्सकीय महाविद्यालये च प्रेषिताः। आरक्षकाधिकारिणः आकाशवाण्या सह वार्तालापे उक्तवन्तः यत् 22 जनेषु बहवः गभीराः सन्ति। घटनायाः अनन्तरं शीघ्रमेव वरिष्ठाः आरक्षकाधिकारिणः दुर्घटनास्थलं सम्प्राप्य स्थानीय निवासिनां साहाय्येन उद्धारकार्यम् आरब्धवन्तः। व्रणिताः निष्कास्य समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंकसत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अंतिमा तिथिः श्वः पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिकान्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं श्वः मध्यरात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई इत्यनेन प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वं आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्यैव मासस्य 6 दिनांकं यावतासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीयः अद्य भाषितवान् यत् भारतीय युवजनाः राष्ट्रस्य शक्तयः विद्यन्ते, तथा च ते 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसित भारतस्य स्वप्नं प्रत्यक्षीकरणे प्रमुखां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। नवदिल्ल्यां समायोजिते विकसित भारताय युवा मम भारतं युव सम्मेलनं
सम्बोधयन् असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना यूनां

कोंकण खेटके आहूतः सा सुजयस्य पित्रे वायन प्रदानं कर्तुम् ऐच्छत्। सुजयेन दूरध्वनिद्वारा सम्पर्कः कृतः। किमर्थं दीयते वायनम्? सा अवदत्, पितृभ्यां सह त्वम् अत्र आगच्छ, विस्तरेण कथयामि। सर्वे ग्रामं सम्प्राप्ताः। भोजनोत्तरं सर्वे वार्तालापम् अकुर्वन्। तस्य मातामही सरस्वती अवदत्, सुजय जामाता बहु मन्तव्यः। कन्यायाः सुखशान्तिम् इच्छन् सः सत्कृतः भवितुम् अर्हति। तस्य सत्कृतिः पुण्यप्राप्त्यर्थं कर्तव्या। सुजयेन पृष्टम्, किन्तु अधिकमासे कस्मत्? अधिकमासः कदा भवति? सा अवदत्, वर्षत्रयात् ऊर्ध्वम् अधिकमासः भवति। सुजयः अवदत्, कथमेतत्? सा अवदत्, पश्य, हिन्दुकालगणना चन्द्रानुसारेण तिथिरूपेण भवति। अतः एकवर्षे द्वादशपौर्णमासीः नाम त्रिशतोत्तरपञ्चपञ्चाशत् दिनानि भवन्ति। सौरकालगणनया तु एकवर्षे सूर्यस्य द्वादशराशिषु भ्रमणं भवति, तानि त्रिशतोत्तरपञ्चषष्टिदिनानि भवन्ति। एवं कालगणनयोः एकादशदिनात्मकः भेदः भवति। तन्समाधातुं तस्य समन्वयाय अधिकमासस्य योजना अस्ति। सुजयः अवदत्, एवं नु, प्रतिसार्धद्विवर्षेषु चान्द्रवर्षे एकम् अधिकमासं योजयित्वा न्यूनं पूरितं भवति इति दृश्यते। सा अवदत्, आम्, नो चेत् उत्सवेषु परिणामः भवेत्। दीपावली तु वर्षायां, तथा होलिकोत्सवः शीतसमये आपतेत्। सुजयः अवदत्, एवं नाम, किन्तु किमर्थम् अयं मलमासः इति नाम्ना ज्ञायते? सा अवदत्, पश्य, एका पौराणिकी कथा अस्ति। द्वादशमासैः प्रत्येकेन स्वशरीरतः एकतृतीयांशः पापभागः बहिर्निष्कासितः। सर्वभागान् एकीकृत्य अयं निर्मितः, अतः मलमासः इति संज्ञा। सः अपृच्छत्, अयं पुरुषोत्तममासः इत्यपि ख्यातः, तत्कस्मात्? सा अवदत्, प्रत्येकमासस्य विशिष्टा देवता अस्ति। चैत्रस्य गौरी, कार्तिकस्य स्कन्दः, मार्गशीर्षस्य कृष्णः इतिवत्। किन्तु अस्य मासस्य न कापि देवता आसीत्। दुःखितः सः विष्णुं प्रति गतः। तेन भगवान् विष्णुः दुःखनिवारणार्थं प्रार्थितः। भगवता विष्णुना अपि, अतः परं त्वं मम नाम्ना एव प्रसिद्धः भवसि इति उक्तम्। अतः अस्य पुरुषोत्तममासः इत्यपि नामधेयम्। सुजयः पृष्टवान्, अस्मिन् मासे जामात्रे किमर्थं दानं दातव्यम्? सा अवदत्, जामाता हि नारायणस्य रूपेण अभिमतः। अयं मासः तु पुरुषोत्तमः नाम नारायणस्य एव, अतः सत्कृतिः कर्तव्या। अयं त्रयस्त्रिंशत् मासेभ्यः ऊर्ध्वं भवति, अतः त्रयस्त्रिंशत् वस्तूनि दातव्यानि। अस्मिन् मासे विवाह, उपनयन, नामकरण, गृहप्रवेशादीनि कार्याणि न कर्तव्यानि, किन्तु पूजा, तीर्थयात्रा, तीर्थस्नानं, दानादिकम्, उपवासः इत्यादीनि कर्माणि कर्तव्यानि। सुजयेन उक्तम्, अहं तावत् विवाहम् एव कर्तुं नोत्सहे। किमर्थं करणीयः? अहम् एकाकी रमे, पत्नी अपत्यानि एतेषाम् उत्तरदायित्वं वोढुं नोत्सहे। सरस्वत्या उक्तम्, पितृऋणात् आत्मानं मोचयितुं विवाहः आवश्यकः, समाजधारणापि तेन भवति। सुजयेन उत्तरितम्, भवतु नाम, अग्रे पश्यामि। मातः किमर्थम् उच्यते अधिकस्य अधिकं फलम् इति? माता अवदत्, अन्यमासे कृतपुण्यकार्यापेक्षया अस्मिन् मासे अनुष्ठितं कर्म दशगुणम् अधिकं फलं यच्छति। सर्वः कार्यकलापः सुष्ठु सम्पन्नः। सः पित्राभ्यां सह मुम्बईं प्रतिनिवृत्तः। तेन विवाहार्थं कथञ्चिदपि अनुमतिः दर्शिता, किन्तु
केचन

अमयाः आवश्यकत्वेन प्रकटीकृताः। प्रथमं सा कन्या शिक्षिता चारुदर्शना भवेत्। तया सेवावृत्तिः धारयन्त्या भव्यम्। सा एकापत्यम् एव स्यात् इति। तस्य पितरौ अमन्येताम् यत् एतत् दुष्करम्। तथापि सः विवाहार्थं सज्जः इति कृत्वा ताभ्यां तत् मनसि न कृतम्। सार्धवर्षद्वयम् अतीतम्। अन्तरे सः बहुकन्याभिः मिलितः। सम्भाषणे प्रत्येकवारं तेन कथितं विवाहोत्तरं तया सेवाकार्यं त्यक्तव्यम्। प्रायशः सर्वाभिः तद् अनुमतम् एतद्विचार्य यत् सुजयः रूपसम्पन्नः युवा श्रीमान् च गृहादिकं शोभनम्, अतः सेवाकार्यत्यागे का हानिः। तथापि अन्ततो गत्वा ताः सर्वाः सुजयेन अस्वीकृताः। तस्य विवाहः अशक्यप्रायः एव इति ताभ्यां चिन्तितम्। एवम् अपरे सार्धपञ्चमासाः अतीताः। आगामी अधिकमासार्थं पञ्चदशदिनानि एव अवशिष्टानि। एकस्मिन् दिने विनयायाः पितरौ तस्याः विवाहार्थं प्रस्तावं गृहीत्वा सुजयपितरौ मिलितौ। सा विनयवती सौन्दर्यवती च प्रत्यक्षसंवादसमये सुजयेन स्वसमयः उपस्थापितः। अनन्तरं विचार्य विदितं करिष्यामि इति विनयया उक्तम्। विनयया प्रत्यासन्ने अधिकमासे स्वस्य अस्वीकारः निवेदितः। सुजयेन तावत् प्रथमवारमेव अस्वीकृतिः अनुभूता। सः विस्मयचकितः। तेन सा प्रत्यक्षसम्भाषणार्थं पृष्टा। तया तन्न अनुमतम्, किन्तु निर्बन्धे कृते कथञ्चित् अनुमतन्तया। यदा तौ मिलितौ सुजयेन उक्तम्, त्वया अहम् अस्वीकृतः, किमहं जानीयाम् तस्य कारणम्? स्पष्टं वद, अहं न खिन्नः भवामि। सा अवदत्, कथयामि। अस्वीकारे तव अधिक्षेपं कर्तुं न इच्छामि। त्वया यः समयः प्रदर्शितः सः मम न अभिमतः। तवार्जनं सुष्ठु पर्याप्तम् अस्ति हि भाविकुटुम्बनिर्वाहाय, किन्तु ममार्जनेन पित्रोः याः इच्छाः सन्ति ताः पूरयितुम् इच्छामि। मम शिक्षणार्थं ताभ्याम् आत्मा आयासितः, स्वस्य कामनाः न पूरिताः। तासां पूर्तये अधुना अहं प्रयतितुम् इच्छामि। भारतदेशभ्रमणं तीर्थयात्रादिकं ताभ्याम् अवश्यं करणीयम्। मम एतत् कर्तव्यम् एव इति मे मतिः। अतः मम सेवाकार्यं जहातुं न शक्नोमि, प्रत्युत मम वेतनेन तयोः अद्यावधि अपूरितकामनानां पूर्तये यतितुम् इच्छामि। एतत् श्रुत्वा सुजयः आनन्दितः जातः। तेन उक्तं यत् सत्यम्, एवंविधाम् एव कन्याम् अन्विष्यन् आसम्। या कन्या पित्रोः आयासान् कष्टान् स्मरेत्, तयोः सुखार्थं यतेत, विवाहोत्तरमपि तयोः प्रति उत्तरदायित्वं निर्वहेत्। विनयया पृष्टं, किन्तु त्वया तु सेवाकार्यस्य त्यागः कर्तव्यः इति समयः उक्तः नु? सुजयेन उक्तं, कन्यापरीक्षार्थम् एव सः समयः आसीत्। मम साम्पत्तिकीं स्थितिं ज्ञात्वा यदि सा सेवाकार्यत्यागाय उद्युक्ता, तर्हि पितरौ प्रति स्वस्य उत्तरदायित्वनिर्वाहस्य विचारमपि सा न करोति इति स्पष्टम्। एवंविधाः कन्याः मया अस्वीकृताः। हेतुतः एव मया सः समयः उपस्थापितः। त्वं तु मम परीक्षायाम् उत्तीर्णा असि। विनयया पृष्टं, किन्नु खलु कारणम् एतस्य समयस्य? सुजयेन कथितं, मम माता तस्याः पित्रोः एकापत्यम्। मम पिता न तावत् धनवान्, अतः तया स्वस्य अर्जनं गृहक्रयणार्थं दत्तम्। तस्याः पितरौ खेटके एव वृत्तिं यापयतः, तेन अहं दुःखितः। अत एव मया निश्चितम् आसीत् यत् मम भार्यया तस्य पित्रोः वृद्धावस्थायष्ट्या भवितव्यम्। अधुना मम